0: ゆき、インターホンが鳴っているよ。早く出て。
1: 今、インスタライブを見てるから無理。お父さんが出て。
0: 天ぷらを揚げているから無理だよ。
1: お母さんは？
0: 今、おばあちゃんと電話で大事な話。

黄色いサングラスをかけている人は、노란선글라스를쓰고있는사람은誰ですか？누구예요？이때かけている은결과、상태를나타내고있습니다。그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요。

0: 先輩、それ、私も持っています。ほら。
1: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
0: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
1: このキャラクター、今流行っているの？
0: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて、世界中で流行っています。
1: へえ、そうなんだ。
2: 여러분、잘들어보셨나요？ヤマサキ가방에달린키링을왕링이봤어요。
3: あ、先輩、それ、私も持っています。ほら。
2: あ、先輩、それ、あ、선배님、그거、私も、저도、持っています。가지고있어요。ほら、이거보세요。持つ、가지다、지니다라는표현、持っている、가지고있다、지니고있다라고하는지금현재의상태를나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: あ、先輩、それ、私も持っています。ほら。
2: 이어서보면요。
3: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
2: あ、同じだ。あ、똑같네。これ、이거、彼女からの、여자친구로부터의プレゼントなんだ。선물이야。조금자연스럽게여자친구가준선물이야정도로충분하겠네요。다시한번들어볼게요。
3: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
2: 이어서보면요。
3: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
2: 私も、저도、彼氏とお揃いで、남자친구랑커플템으로バッグに、가방에つけています。달고있어요。つける、달다。つけている、달고있다。지금달고있는상태를나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
2: 이어서보면요。
3: このキャラクター、今、流行っているの？
2: このキャラクター、이キャラクター、今、지금、요즘、流行っているの？유행하고있어？라는표현입니다。流行る、유행하다、流行っている、유행하고있다로해석이되지만은、지금、전세계적으로유행하고있는、그런상태를나타내고있는것이죠。그리고문말의노는요、질문을나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: このキャラクター今流行っているの？
2: 이어서보면요。
3: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
2: はい、大人気ですよ。네、인기가정말많아요。마지막에사용된종조사요는요、정보를제공하고있죠。日本だけじゃなくて、日本だけじゃない라고하면일본뿐만아니다라고하는표현이고요。이로끝났어요。문을연결하고싶죠？접속조사태에연결할때는어미이를크로바꿉니다。그래서日本だけじゃなくて일본뿐만아니라세계주대전세계에서하얗대이마스유행하고있어요라는표현이죠。다시한번들어볼게요。
3: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて世界中で流行っています。
2: 이어서보면요。
3: へえ、そうなんだ。
2: へえ、そうなんだ。おお、그렇구나。다시한번들어볼게요。
3: へえ、そうなんだ。
2: 그럼、대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: あ、先輩、それ、私も持っています。ほら。
1: あ、同じだ。これ、彼女からのプレゼントなんだ。
0: 私も彼氏とお揃いでバッグにつけています。
1: このキャラクター、今流行っているの？
0: はい、大人気ですよ。日本だけじゃなくて、世界中で流行っています。
1: へえ、そうなんだ。
2: カタカナ조각문、필수외래어를익혀볼게요。
3: シングルルーム、シングルルーム、
2: シングルルーム、シングルルーム。

0: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
1: 週に5日飲んでいます。
0: それは飲みすぎですね。少し減らしてください。運動は？
1: 週に1回20分ほど近所を歩いています。
0: 全然足りませんよ。週に3回は運動してください。
1: はい、頑張ります。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장이병원에서건강검진결과를듣고있어요。
3: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
2: 肝臓の数値が、肝数値がよくありませんね。좋지않네요。좋다라고하면이입니다。그런데부정형을만들고싶어요。여러분좋다라고하면이요이두가지형태가있는데요。어미이가다른형태로활용할때는요。좋다는요이라고하는형태에서활용을해야되는거다들기억하고계시죠？그래서좋지않다요그나이정중하게표현할때는요。요그나이です혹은요그아리마생을사용하면되는거죠。お酒は술은どのくらい얼마나飲みますか？마셔요。다시한번들어보죠。
3: 肝臓の数値がよくありませんね。お酒はどのくらい飲みますか？
2: 이어서보면요。
3: 週に5日飲んでいます。
2: 週に일주일에5日5일飲んでいます。마시고있어요。우리가마시고있어요라고하면우리말로단순히생각하면동작의진행을나타내는것같지만지금문맥에서일주일에5일마시고있어요반복되는습관을나타내고있는거죠이처럼문맥이중요하다는거알고계시면좋겠네요넌んでいます지금문장에서태이르는요반복되는습관을나타내고있습니다그리고너무일그룹동사인데무로끝났어요누붐으로끝나는1그룹동사는접속조사태에연결할때발음편그리고태가대로바뀌는거그래서飲んでいます다시한번들어볼게요
3: 週に5日飲んでいます
2: 이어서보면요
3: それは飲みすぎですね少し減らしてください運動は
2: それは飲みすぎですね그건과음이네요술을너무많이드시네요정도의의미죠너미스기르동사마스형에스기르연결하면지나치게뭐뭐하다라는표현이죠그래서너미스기르는과음하다라는의미인데요여러분기억하고계신가요일본어의동사는동사마스형으로명사의역할을할수있습니다그래서너미스기라고하면과음너미스기ですね과음이네요정도의의미가되는거고요少し조금減らしてください減らす줄이다라는의미의1그룹동사수로끝난1그룹동사는태연결할때동사마스형에연결하면됩니다그래서헤라시테그다사이줄이세요운동와운동은요다시한번들어볼게요
3: それは飲みすぎですね少し減らしてください운동は
2: 이어서보면요
3: 週に1回20分ほど近所を歩いています
2: 週に1回일주일에한번20분ほど20분정도긴조근처를동네를아르이테이마스걷고있어요아르크걷다테이를연결하고싶어요크그로끝난1그룹동사는테이연결할때이음편이일어나죠아르이테이마스직역하면걷고있어요여러분들이문맥이없으면동작의진행이라고생각하기쉽지만쉬우니이까이20분ほど반복되는습관을나타내고있습니다다시한번들어볼게요
3: 週に1回20分ほど

0: 新学期始まったね。
1: 夏休みの課題は全部終わった？
0: うん、なんとかね。午前2時までレポート書いたよ。鈴木くんは？
1: 僕は夏休みが始まってすぐ全部やったよ。
0: え、本当？すごーい。
1: 嫌なことは先にするタイプなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?대학캠퍼스에서김지유와스즈키가이야기를나누고있어요.
3: 신학기하지마따네.
2: 신학기,새학기,하지마따네,시작되었네.하지마를시작되다.일그룹동사입니다.조동사타연결하고싶어요.우쭈르로끝난일그룹동사는초금편이일어납니다.그래서하지마따,시작되었다가되었네요.다시한번들어보죠.
3: 신학기하지마따네.
2: 이어서보면요.
3: 夏休みの課題は全部終わった?
2: 夏休みの課題は여름방학과제는全部모두전부다終わった끝났어라는표현입니다.終わる마찬가지로루로끝났는데일그룹동사예요.우쭈르로끝난일그룹동사는조동사타연결할때초금편이일어나죠.그래서終わった끝을내리면평서문이죠.끝났다.終わった끝을올리면요.의문문이됩니다.끝났어?다시한번들어볼게요.
3: 夏休みの課題は全部終わった?
2: 이어서보면요.
3: 응,なんとかね。午前2時までレポート書いたよ。鈴木くんは?
2: 응,なんとかね。응,간신히。午前2時まで。직역하면오전2시까지지만새벽2시까지란뜻이겠죠?레포트,리포트,가있다요?썼어.각그,쓰다라는의미의일그룹동사,크로끝났어요.이렇게크로끝난일그룹동사는요,조동사타연결할때이음편이일어납니다.그래서가있다,썼어라는표현이죠.스즈키군와스즈키군은다시한번들어볼게요.
3: 응,난또가네.午前2時までレポート書いたよ。鈴木くんは?
2: 이어서보면요?
3: 僕は夏休みが始まってすぐ全部やったよ。
2: 僕は나는夏休みが始まって여름방학이시작되고라는표현이죠?夏休みが始まる여름방학이시작되다하지마르일그룹동사인데요.문을연결하고싶어요.접속조사태연결해야죠?일그룹동사중에서우쭈르로끝난경우에접속조사태연결할때는요,초금편이일어납니다.그래서하지마때시작되고스그바로곧전부모두전부였다요했어야르하다라는의미의일그룹동사루루끝났어요.초금편일어나야겠네요.그래서였다가되었습니다.다시한번들어볼게요.
3: 僕は夏休みが始まってすぐ全部やったよ.
2: 이어서보면요?
3: 에?本当?すごい!
2: 에?本当?어?진짜?すごい!대단해!다시한번들어볼게요.
3: 에?本当?すごい!
2: 이어서보면요?
3: 이야나ことは先にするタイプなんだ.
2: 이야나ことは싫은일은이란표현이죠.이야다,싫어하다라는의미의나형용사.명사수식할때는요?나.나형용사니까나로수식해야겠네요.그래서이야나ことは싫은일은사키니스를먼저하는타입난다.타입이야타입이거든이라는표현입니다.다시한번들어보죠.
3: 이야나ことは先にするタイプなんだ.
2: 그럼대화전체내용